0: Hej spredte prægne, det er vores serbske pshisvore.
1: Pravje, vi serbstene med mig pshøsje rjane serbske pshisvore, kotre stadja så vi nekotre situacijer uživač, kotre pshisvore to su, s tem je se naša zadkulaka Madlenka zabirava.
2: Što je vaše najljubše serbske pshisvore?
3: Moje najljubše serbske pshisvore je, to je gotče zbožo, nekajte abijusen husto uživato, tako je šla pruvano. Hej, der er også udgang.
4: Jeg siger måske, at jeg er lidt sjovt skabt i Sverige, at du ikke er krane der hele bane. Og jeg ved, at du kan se, når jeg match, jeg kunne med dig til, at man har præcis så prøver, at det små jelly, og når jeg måske, at det små jelly, at der kan man prøve, hej, hvor du ikke er sprøvende budt. Hej, hvor der er ikke vores tanje.
5: Altså, min er lidt sjovt skabt i Sverige, så jeg er serbska dybko, når jeg præcis så pjat, når jeg mener, så jeg bare
6: Du er bedst brudse, har på, du nepsinjes, hvor du.
7: Nepsinjes, som jeg har lubie, jeg er napsikvat. Bole kvataš, bole šmjataš.
8: Zanesmeš přes pyšne vodku do žita čisneč. To mám za. Rjane přísvova, pvačive.
0: Hej, a to oznamenja nic tak spyšne horedač.
1: No to my v zadku linječnime, hač to džesačich išče vusevame.
9: And it goes...